iji nabata gị na oge akụkọ ụwa nke ụbọchị nke taa. Taa bụ ụbọchị Friday, abalị 26 n'ime ọnwa 6 bụ ọnwa Juun n'afọ 2026. Ma bụrụkwa ahịa ore na ala Igbo gbaa gburugburu, na mbụ gere n'isiokwu ndị nke ahụ anyị jiri mere akụkọ. Gọọmenti etiti akụọla aka n'ala ugbu a ma tụrụ aja na-aracha, na-akọwapụta na Naịjirịa ga-abụ ebe a ga na-elele maka ndị sitere na mba ofesi n'ụkpụrụ ndị nke dị iche iche ndị nke ha ga-ewebata. Ụlọikpe mkpegharị eyigharịala ikpe maka ileba anya n'akwụkwọ ikpe nke ndị pati ADC webatara maka iwepụ aha ha n'akwụkwọ, sị ka ọ dịwazie n'ọnwa Julaị abalị 7. Gọọmenti nke steeti Abia arịọla ndị niile sitere na steeti a nakwa ndị nọ n'ala Igbo ka ha biko gaa n'iru idebe asụsụ anyị nakwa omenala, gụnyere ihe nketa anyị ketere n'aka ndị nna anyị mgbe gboo. Akụkọ ndị a ka ị ga-anụrụ na ozuzo oke. Onye na-ewetere gị ya na mgbe ehihie a bụ m, Clinton Obidaya. Mgbata ntị gị n'ala ka ị nụrụ akụkọ ndị a. Gọọmenti etiti nọrọ n'ụbọchị Tọzdee kpughee atụmatụ nke ha ji n'aka gbasara usoro nkwụpụ ụgwọ nakwa ozi ihe metụtara ya ndị na-ejere gọọmenti ozi n'ogugo etiti. Nke ahụ bụ mkpocha nakwa nzacha ndị nke ha ga-amalite ugbu a na ndị na-ejere gọọmenti ozi ijiri nye ezigbo ntụtegharị nakwa ikesi ajụjụ ume nke idu ndu ike nyere ndị ọrụ bekee n'ogugo etiti. Atụmatụ a ka e chere n'ihu ndị isi okpukpo bụ mgbe ha nọrọ zukọ na nnọkọ bụ nke Hirodo na Abuja, isi obodo Naịjirịa, maka atụmatụ ihe metụtara n'ụbọchị nke ndị ọrụ bekee nke ha haziri maka afọ a. N'ihe omume a nke werela ọnọdụ, ode akwụkwọ na-adịgide adịgide nke na-ahụ maka nhazi akara aka na aka ọrụ bụkwanụ nke Iruka Jones Nebo bụ ya gara n'iru ikwupụta, sị na nke a gụnyere ụkpụrụ atụmatụ nke ga-adị ezi mma bụ nke ga-enye aka maka ịkwalite ihe metụtara nnyocha nke ndị ọrụ bekee n'ogugo etiti. Gọọmenti etiti agala n'ihu ugbu a ikwupụtachi dị na njikere nke ha dị iji hụ na ụkpụrụ ndị nke kwesịrị ekwesị maka ndị mba ofesi ị na-ele Naịjirịa ele ga-abụ ndị nke a ga na-ahụta dịka ha ga-atụtegharị ọtụtụ ihe ndị nke ga-ewetere Naịjirịa olu ọma. Ha kọwara gbasara njem ndị nke a na-eme na kemgbe amaliterela afọ 1960 ruo kwa 1970 nakwa 1980s. N'otu aka ahụ, n'ikwu okwu na Abuja, onye isi bụ onye dere akwụkwọ ndị nke agbapere bụ Rear Admiral Sola Oluwabire lara ezumike nka, nakwa minista na-ahụ maka ihe na-eme na mba ndị ọzọ n'aha steeti bụkwanụ Ambassador Sola Enikono Laye gara n'iru ikwupụta na obodo Naịjirịa ugbu a chọsiri ka a na-ahụta ha ike na ọ bụghị dịka nwere ezi ndị zochara ezocha. O ji ohere a na-akọwasị na n'agbanyeghị ịhụ ndị nke a na-ahụta obodo Naịjirịa na ekwesịrị ịgbakwukwa mbọ lekwuo anya n'ọchịchị ndị nke dị ugbu a n'iji wetaghachi uto nakwa adịm ike nke obodo Naịjirịa, ka Naịjirịa bụrụzie mba ndị nke a na-ele ele site n'isonyere n'ezi ụkpụrụ ndị nke kwesịrịla na-ekwesị na ụkpụrụ nke ndị mba ofesi nakwa ihe ndị ọzọ metụtara ya ga-enyere Naịjirịa aka. Site n'ozi ya, ọ kọwara sị na ụkpụrụ nke ndị mba ofesi bụkwanụ bụ nke ga-enyere Naịjirịa aka, gụnyere ngalaba ji isi ụlọ dịka inye ezigbo ọrụ mwulite nakwa ọchịchị onye kwuo uche ya, gụnyere inwe nkwurịta ụka ga-esite n'aka ndị Naịjirịa nakwa ndị mba ndị ọzọ, bụcha ọtụtụ ihe ndị nke ga-eme ka Naịjirịa mepụtara ha ezi mkpụrụ.

na kwa omenala na kwa nhazi okwu nke akụnụba bụ Matthew ekwuru ibe gara n'iru ikwupụta si na gọọmenti nke steeti a dị na njikere ịhụ na asụsụ Igbo agaghị ala na ọ ga-abụ ihe a ga-edoforo ọbụnarị ọgbọ ndị nke na-abịa abịa. Nwamadị a ji ohere arụtaka si na ọtụtụ bụ ndị Igbo anazikwaghị eji asụsụ Igbo ha emezikwa ihe nke ọma dịka a na-ahụta ozi na ọtụtụ ndị nazi agba mbọ ka ha werezie asụsụ ha ugbu a na-asụ ihe ebe ụfọdụ na-anakpana ga-asụta asụsụ ejirimara ha. N'ikwu okwu n'ihe omume ahụ, akanachi steeti Abịa bụ Alex Oti, nke onye nọchitere anya na nnọkọ a bụ osote akanachi steeti Abịa Ikechukwu Emetụ, rịọrọ ọtụtụ ụmụakwụkwọ na ndị ntorobịa ka ha biko nabata ohere a n'ijiri asụsụ ha na-eme ihe ebe ọ masịkwara ha obi ike na gọọmenti ga na-aga n'ihu na-akwado ihe ọbụla metụtara nka nakwa ọtụtụ ihe bụ nke ga-akwalitekwu omenala nke ejirimara anyị na mpaghara South East.

0: ozia si na enimba 94.3 FM aba na ntunye anyị iji hụ na ị kwesịrị ịbụ ezigbo nwaafọ ejemọnụ.
1: Ngwagerecha akụkọ anyị ndị nke gafọrọ afọ. Ugbu a na akụkọ sitere na mba ndị ọzọ. Ọnụọgụgụ mmadụ ndị na-anwụọla ugbu a eruola 188 na oke ala ọma jijiji, bụ nke kpara ndị Venezuela aka ọjọọ na nsonso oge a, ebe akọwakwara na mmadụ 971 nwetara ezigbo ihe mmerụ ahụ karịrị akarị. Nke a bụ site n'aka onyeisi na-ahụ maka ndị ụlọ nzukọ omeiwu na mba ahụ bụ Chief George Rodriguez, bụ onye wepụtara nke a. Onyeisi ala nchere oge na mba ahụ bụ Delcy Rodriguez gara n'iru ikwupụta sị na ya bụ oke ala ọma jijiji ahụ gbara ndị a aka ọjọọ na mba ha n'ụbọchị Wednesday. Ndị isi okpukpo kọwapụtara sị na n'oge ha nyochara ihe na chọpụtara na mmadụ 32 bụ ndị nwụburunu, ebe mmadụ 700 nwetara ihe mmerụ ahụ. A sịrị na ya bụ oke ala ọma jijiji ji ntụ 7.2 were kwụọ ndị a isi abụgbu na mba Venezuela, ebe a nọkwanụ na-akọwa na ọtụtụ ihe ka a lara n'iyi site na ya bụ oke ala ọma jijiji bụ nke merenụ. Akọwakwara na ala ọma jijiji a mere ejiri mechie ọdụ ụgbọelu nke mba ahụ ozugbo ozugbo, dịka ha sịrị na mmadụ 188 abụrụla ndị nwụrụ n'ugbu a, ebe mmadụ 971 bụzi ndị nwetara ihe mmerụ ahụ na ya bụ ala ọma jijiji zuterelanụ ndị Venezuela. N'akụkọ maka azụmahịa, ụlọọba ego etiti nke obodo Naịjirịa bụ ụlọọba ego CBN enyela ntụziaka ugbu a ka a pịachie ya bụ ọba ego nke ndị aka ha dị maka okwu kepukepu a na-anata na ha na-akwado ndị otu na-eyi ndụ egwu, nke ahụ bụ mmadụ 6 nakwa mmadụ 4 bụ ndị nke sitere n'aha otu ụlọ ọrụ Berio de Change BDC, ndị na-eje ozi asịrị na aka ha dị n'iji ego akwado ndị otu na-eyi ndụ egwu. Ntụziaka bịara n'akwụkwọ ozi edere abalị 24 nke ọnwa Juun afọ a nke ụlọ ọrụ Enyimba FM natara nke ọma. Ya bụ ụlọ ọba ego etiti Johera na-ekwu gbasara mmachibido amachibidoro ndị a na ya bụ ọnwa Juun abalị 18 ka nke a malitere dịwa ire n'afọ a, ka ụlọ ọba ego dị iche iche ṅaa ntị maka mmachibido a nyere akpa ego ndị a.

akụkọ na-ejirila otu nkeji gafee elekere mbụ nke ehihie oge nchịkọta akụkọ eruola ugbu a. Otu ụlọọrụ kọmishọn na-ahụ maka ntuliaka elu n'obodo Naịjirịa bụ ụlọọrụ INEC ekwupụtala si na ha ahụtụbeghị na o reela fọzie na o shiela gbasara ego mkpata na mmefu nke ha ji ahazi ntuliaka elu maka afọ 2027 bụ ntuliaka elu zuru Naịjirịa ọ ga-eme n'afọ na-abịa abịa. Onyeisi oche n'aha otu kọmishọn ahụ bụ onye kọmishọna na-ahụ maka nkuzi ihe nakwa ozi nyere ọhanaeze bụ Mmalam Muhammad Haruna kwupụtara nke a na Abuja n'aha otu ụlọ ọrụ INEC. Haruna kọwapụtara na ha anụbeghị na o reela fọzie na o shiela maka inye ha ihe ndị eji eme ihe na ntuliaka elu nke gụnyerelanụ ego mkpata na mmefu usoro ha ga-eji jee ozi. O kwupụtara nke a na ihe omume nke ha haziri bụkwanụ nnọkọ nke hirila odo site n'aka ndị otu nke PAACA na mgbakọ aka ọnụ ha na ndị nke Legistri 360 bụ nke ha haziri. Gọọmenti nke steeti Abịa ekwupụtachila ịdị na njikere ha iji hụ na nlekọta ahụike ga-abụ ebe aka ruru nwa ogbonye ma bụkwara nke ga-abụ akwa akwụrụ nyere ọtụtụ ndị dịka ha na-emezi ọtụtụ ihe ugbu a. Nke a gụnyere ịrụzigharị ụlọọgwụ nke Obingwa General Hospital nke dị na Mgbọkọ bụ nke ọ fọrọzi obere ugbu a ka a rụchapụ ya. N'iji kwupụta okwu n'oge ihe omume nke njem nlegharị anya maka akụrụngwa ndị nke a na-etinye n'ebe ahụ, kọmishọna na-ahụ maka ahụike bụ ọka nkuzi Enoch Uche Johera kwupụta si na ya bụ ụlọọgwụ ahụike bụ otu n'ime ụlọọgwụ ndị nke a na-arụzigharị ugbu a na ya bụ steeti a nakwa ụlọọgwụ ndị ọzọ ebe ọ sịrị na ọ fọrọ obere ihe ka a rụzuchaa ya bụ ụlọọgwụ ahụike. Ọ gbakwunyere si na njem nke ha gara ebe ahụ bụ ka elebakwuo anya otu ọrụ siri na-aga na nkwekọ nke ihe metụtara n'ebumnobi n'ọhụ nke nwere, dịka ọ sịrị na ha chọrọ ka ọ bụrụ na ntụziaka nke aka na-achị steeti ya bụ Alex Oti ka a rụọ ya n'ụdịdị ọ ga-abụ anya bịa lere na Mgbọkọ kpọmkwem na Obingwa.

Ụlọ ọrụ ojijozi na-ahụ maka nnọchite anya ndị Naịjirịa na mba Ireland akọwaala ugbu a na ha emeghepụla ọnụ ụzọ ama ha maka ọtụtụ ụmụafọ Naịjirịa ndị nke ga-achọnụ ka ha gaa mee akara nzere nke masta ha na ya bụ Ireland n'afọ a, dịka ha jiri kwuo na ọ malitela dịwa ire n'ihe dịka abalị iri abụọ na itoolu nke ọnwa Juun ga-abụnụ n'ụbọchị Mọnde ka ha ga-amalite ugbu a maka ndị dị na njikere ịga ịnara maka akara nzere nke masters ha. Nke a emeela ka ọtụtụ ụmụ Naịjirịa bụrụ ndị e nyere ohere ọma ka ha gaa n'iru isonyere n'ihe a na-alụ n'iji ego kwado ha maka ịga ya bụ mba Ireland. Otu nnọchite anya kwupụtara ozi n'akara X nke ejibụra Twitter mara bụ ebe ha nọrọ na-akọwa ebumnobi ha iji hụ na ọtụtụ ụmụ Naịjirịa nakwa ndị nke chọrọ irute na Ghana chọrọ ya bụ usoro nke ịga ime maka akara nzere nke masters ha ga-abụ nke ga-ewe naanị otu afọ, ebe ha kọwara na ọ ga-adị na ụlọ akwụkwọ mahadum ndị nke dị iche iche. Na mgbakwunye, ha sịrị na mba Naịjirịa nakwa ndị nke sitere na Ghana ga-abụ ndị nke ga na-anata ozi gbasara ihe omume a maka ndebanye aha na usoro imepe ebe a ga-edebanye aha, bụkwanụ ọba nzirịta ozi maka ndị dị na njikere ịga ịnara akara nzere nke mgbakwunye agụmakwụkwọ ha.

akwụ ụgbọala ugbua na atiziaka ka ebiko belatara ha ọnụ ego mmanụ patrolu dị ka mmanụ krudu na-alọtuola nke belatara ha nke mmanụ patrolu.

otu ụlọọrụ ojiji ozi ndị na-eleba anya maka ihe ndị nke a na-egwupụta n'ala n'aha ndị nke NSCDC agaala n'ihu ugbu a ịpịachikọ ya bụ ọnụ ụlọ ahịa na ebe ndị nke a na-egwupụta ihe n'ala, dịka ha gara n'ihu ịpịachikọ mpaghara asaa ebe a nọ na-egwupụta ihe n'ala na-erepụ na mpaghara Kotongora nke dị na steeti Niger, n'ihi na ndị a dara iwu na-achịkwa igbu ihe n'ala nke obodo Naijiria nakwa ụzọ e si ere ya. Onye kọmanda nke otu ụlọ ọrụ ahụ bụ ACC John Onaja bụ ya kwupụtara nke a na Abuja. Ya bụ Onaja kọwapụtara sị na njem nke ha gara ugbu a bụ maka ileba anya ndị na-egwu ihe n'ala n'ọnọdụ iwu na-akwadoghị, nakwa otu ha na-eji akụ Naijiria na-eme ihe n'obodo Naijiria. Onye ndu nke ndị Hezbollah bụ Naim Gassem agaala n'ihu ikwu ugbu a sị na onweghị ihe ọbụla bụ nke ndị Israel nwere ikwu ugbu a na-abụghị isi na Lebanon wepụ aka ha maka ọnụnọ ha ọbụla ha na-anọ n'ebe ahụ. Ya bụ onye ndu nke ndị Hezbollah kwuputere na mpaghara Lebanon ugbu a abụrụla ebe a na-ahụta ọtụtụ mgbọ ndị nke na-akụnụ n'ebe ahụ kemgbe a hụtara nselite isi agha ahụ a sị na ndị Israel na-alụsị ndị ọbụ ha na ha, ebe a kọwara na o nwere nke kwurunu n'ọnwa Maachị abalị abụọ nke na-adịkwanụghị mma, dịka ndị nke Israel ji ya lee ọtụtụ ndị dula mmụọ n'ike n'oge ahụ ha tụpụrụ ya iji gbuo onye ndu nke ndị Iran, bụkwanụ mgbakọ aka ọnụ agha nke ndị Amerịka nakwa ndị Israel gbakọrọ na-ebuso ndị Iran agha. Mba Israel nyere nzaghachi site na ịwakpo Lebanon, bụkwanụ ebe ha gburu mmadụ opekarịa mpe 4,200. Eji m ohere a na-ekele Amarachi Akpa bụ onye dekọrọ akụkọ ndị a n'asụsụ Bekee. Imeela maka ige ntị na enyi mba 94.3 ka ichechara ntị gị na mgbe ehihie a. A sị m ka ọ gaziere gị. Onye ọma m, ndewo.

Leon Kirina no akọwala ugbu a sị na ọhaneze kwesịrị inye aka idozi ọgbaghara ọbụla bụ nke dapụtaranụ site na ịgba mbọ igosipụta nke ha jiri bụrụ mmadụ n'ozi ya nke o wepụtara nyere ọtụtụ n'ime ndị nke ha, bụkwanụ mgbe o mere njem rute na mpaghara Vatican n'ụbọchị Friday. Nke a bụ na nzikọrịta ozi ọgbakọ ha nwere dịka nnọkọ ime ụlọ nke ndị a haziri, dịka a sịrị na ọgbakọ a ga-akwụrụ ọnụ echi bụ Saturday, ebe a tụrụ anya na ndị a ga-akparịta ụka ọtụtụ ihe bụ nke na-echere ndị ụlọụka Katọlik aka mgba n'ihu. Njem nke nwa amadi a malitere na ụlọụka St. Peter's Basilica, bụkwanụ nke akọwara na ọ bụ ebe amụrụ nwa amadi a bụ onye Amerịka bụ Pope Leo. Ọ bụkwanụ onye na-ebu agha megide ọnọdụ ọjọọ maka ọtụtụ ndị na-akatọ ọchịchị nke onye isi ala mba Amerịka, bụkwanụ Donald Trump. Nke a bụrụla nke ugbo abụọ onye popu a na-enweela ya bụ nnọkọ nyere ndị nke kadinal, ebe ọ bụkwa onye na-egosipụta na ya bụ ihe nyere ya doro ya anya kemgbe ahụ e nwechara ntuliaka elu na mba Amerịka, bụ nke kpọtụrụnụ n'ọnwa Mee afọ gara aga. Ekelere m Daniel Tọti maka idokọ akụkọ ndị a n'asụsụ Bekee isitere n'enyi mba 94.3 wee gere ya. Ị nweela maka ige ntị, onye ọma m, ya gaziere gị.

0: biako biwa awazenzem asim gindewo daga zire ganya batala na banki bazuke ogi homumi mara ihe nduku zire gi na yabu izuka na gwuno
1: amadu gebulu ma gese na bem
0: ejimaka no mukpara di ihe ndu akuzire gi na izuka nke na gwuno nihi na oburu no nweghi ihe obula nduku zire gi izuka agwu onweghi ihe mutara imalitekwa izuka ọzọkwa. Otu ahụkwa ka ọ ga-ejidere gị ya bụ na onweghị kwa nke ga-amụta. Ọ bụrụ na ị ga-ele anya na mmalite izu ụka ala otu isiri mee ihe, otu isiri jee ozi gị mee, ya bụrụ na o nwere ebe ị mụtara ihe maọbụ ebe isiri dapụ maọbụ ebe isitere kwalite onwe gị, ị nwere ike mụta nke ọma, nwere ike gị mụta nke ọjọọ, ya bụ ihe ndụ kụziiri gị. Ọtụtụ izu ụka ala otu isiri mee ihe, otu isiri jee ozi gị mee, ya bụrụ na o nwere ebe ị mụtara ihe maọbụ ebe isiri dapụ maọbụ ebe isitere kwalite onwe gị, ị nwere ike mụta.

ekwentị ahụ ka bụkwa 0808-162-3386. Ma ọkwanụ gị were nke adịbata ozi na WhatsApp anyị bụ 0813-762-5453 maka WhatsApp anyị ka anyị na-aga abụọ nọrịa. Kedu ihe ngwụcha izuụka kụziri gị? Gịnị ka ndụ kụziri gị na ngwụcha izuụka ugbu a nke na-agwụnụ? Eji m aka na o nwere ihe ịmụtara ga-ebi agwa anyị. Chetakwa n'ezie na ihe ọbụla ndụ kụziri gị na ngwụcha izu a ugbu a, ọ bụrụ na gị a na-ekwupụta ya, ọtụtụ n'ime anyị na-esite n'ime ya mee gịnị? Mụtakwa ihe. Ya bụrụ na onwe gị nke mụtara, mụwa nwere ndị nke m na-amụta, nwere ndị nke m mụtara. Ihe ndụ kụziiri gị ngwụcha izu a. Ọ bụ onye n'ebe ahụ? Halo. Ka ha pụọ n'abalị akịkpọghachi.